0: Messieurs, bonjour. Est-ce que vous pourriez refaire le santé de tout à l'heure, s'il vous plaît?
1: Ah, oui. Ah, plaisir.
0: Alors, attention.
2: Attendez, non, on va faire un petit contact. Ça va être bien mieux. Hein? Alors,
3: vas-y.
2: Après moi, tout le monde ensemble. Contact.
4: Contact.
2: Moteur.
4: Moteur.
2: Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum. Brum